Abusiano pe ma memo achi na memo akwaba. Emra plan B 104.5. Tu medi ni di adi enkoso nsem. Ano pe be prank oso de mo man klon klon Ghana. O she wa che bre na bono pa no so apa wonsema edu. Ana da benada. Abena ne kwabra fo modeni. Ano pe wudu wa wodan so obadi ni sira. Onyo kese. Ayu humo bobo sunede.

Ano pe ma mencia malizi malizi. Owo nungwa ana fi oseluka. Ano pe mechia mo pa obadi ni islamo. No nyamukasi pa malizi. Ano po atu mi classi uti me.

0: Eti abusia bre no ye be yenko na yenko twetwe nkomo na yenhwe ye ekọ ne de eba enso odo ene
1: aduna
0: majoe
1: ye ne o
0: se bibia ye kama
1: o nyame adom bibia de dana kwem kama aduna na onso e
0: nyame adom efiti no na napom de ne hyada nko ye so nyame adom ye
1: o kasa kra no mitumi hu menim na ma nenu enso hye bi ma we na
0: Mayibi.
1: And come so onions will she be mum. Now, for two of me.
0: Mammy Dumas, I travel my country of my
1: mammy
0: Dumas.
1: And tell them say onions you're mowing.
0: Mammy Dumas, I travel my country. So on open with me, I guess I want to watch my country.
1: And no bans or son of Missy on your mount to a bob bars with the Indian. Is he who
0: I saw no banner?
1: Medassi. So I'm fancy.
0: Now, I was your phone. What is it?
1: Oh, Yami Adum, as I say, I bang.
0: And you queer that. And upon in soon in Jim, Kakra, none can't say.
1: Ah, Diana, Mediana debia made the two just made the say out tabisa and crying as empa. And crying, Yanim say, Embre way dear, oboa dear, time way dear, a Yusutobre. In Sutobre, we want to yenya Diane, yenya enam. And Tino, I'm say, Lebrano, no, I'm say, Yenyan be a baby or mufia no more than Sisino. I'm say, Dubre say ya na. Eyate poe kakrapa enu anu bi mo bre ewo insu yiru ho pa ti nkran de insu tutu de asumdwin ma enni ho ma ebi mo ai asumdwin ni ho ma ebi mo
0: okay ana ya tenase na ye branda de ana se ai na ye branda ye hwe se akwa konkwa nu ase na unya bi bai de
1: ah eduana medase ma mefo akonje so e na menfa menchi akese enkoma mi ankasa me spiritual father my spiritual father, the prophet anointed
0: okay,
1: rich.
0: Rich.
1: The prophet anointed rich.
0: Yeah, try rich.
1: Senior pastor. All the way from Medina, Ashoma.
0: Okay.
1: Ashoma.
0: Yeah, prof, Opa.
1: Prof, Beba, this weekend. We, Omra, Omra. Cross up with Nimash, Papa, 101.
0: Omra, na you would be Bayana.
1: Pastor, I'm going to say, Papa.
0: No.
1: Hey, Adriana. You, Minchi and San Komagana, phone it, phone you,
0: okay.
1: Na Eduana and some Eba Plan B FM and some Ba Plan B FM and as a man for the woman some Eba to your Na and ne as someone say dia abeto Plan B Punoso. Ah, ye be pense na ya to amagana for no. Eduana mehua bom me.
0: E bi snibi.
1: Medase. Mehua bom me. Chase. Eriana, nanso eden yesi tuo atwere be mabo ah ye nua ba bia nemfe akone nim kakra meka se eye 40 years
0: oh okay
1: nani efi kakra but em fence abesriwa we do ne mesriwo m oyoba wadefo
0: okay
1: oni nukunu enete omo won koda mienu na ayana debia otu ahene me me kama asama debia no na meka se bebia Nyankopon enua apesie no aya na obonsam so totu no kobi because kobi so enua apesie na nam na me a me enua apesie me ne de ototu kobi nka de ototu kobi so ne ne enua apesie nka na ye nyina wo baby fa kun wo hwe me na me so me hwe wo na atoyrenche ma ato ye enua bai ene nikunu e wa wade asa na so mu fie e mo dimrika e de aba plan b fm no ne nyina ne se ye enua bai omo wo ho ena akonfo ranfo eba omoso
0: okay
1: ana say am robbers eba omofie omo aye de se so omo ye biala so omo sika wo omo fonso omo de omo pa bia no omo afa omo afa niam anyina awie na sabe otrimoden ye fa wo niam mpo etisen na ye san edi wewu kan wo Na we no mofa ni ama nyina wie no mo chechire aye oba ya oba wa wo plan bi hasi sie nukunu ya chechire no
0: okay
1: said ya na bi mu omo ye no sa pepepe na sabi mpanfu mu anima akronfo ni oba yi a wo plan bi hei ene ni hie mu e wo nukunu anim
0: oh
1: adding but why are the enso say asam we edi ni nya no wetumi di aba plan bi fm na oni gana fo ebe che na kosem wa ya de pa enu nti obeme eni tuani akronfo ye no eja ukasa ye kun nti din omo fa de omba fa bibia ye den omo koye eja nyame adom yanje obia enkwa emfiri ninsem nti no awadefo yi eto oma awade so na we na bosum ba kun echi obeyi ehodane ye se de gana entite no ye kan ya sembi se me hu adane ana se nsesan ya be mana se wafefru ana se onyem gone abefofo nti no wanyem nti odu tu ni renim mira se na ba o ah ne wura so ejitum fefefe yo wate na sa akwada we die ompeno ewo ne mam ei na mira asambe na wo kachire min dia esiye ewo wanim ana ye nyina yenim ewo ha unim ah sabe nyasa makobwe dwoman ana se mafawachi ena bibi sa heden esi dia esiye nyina esi wo wanim sabe wo na wo ye bema ena bibi sei esi na yenso yanfa yanya mesom eden endi agro we eyen sohwe anasa toyrenchem ena atoyen
0: okay
1: enti minu ne wo ho ena akonforo yanfo ato asi yeso ema bibi sei esi na sa mikuna me noti bibi sei aba na me dia to enima o kire me se awade ne de woni minjae ye na kwada we de wo mpen wo ombanu mu a oba wadefo ena yo oba nso tese of all the fahin onya den ohu de onye bema na dia tumsa onimse se ne toom nani tua wankobɔ adwaman anasasa bi wanfa nachi nanso de esi wonanim ni nanso ɔsa awade ne de onini ngyae na eba we ye onyem ne de ompene wonim banum
0: na ompene no sesie no na sebi obegya kwale kwa funi semo na ase obene dan ana ɔmana wo na wadena komo bi
1: ebiana chese obai menim sana awade no ekonkon ho ono so so oni ninjae o but asem odia to obaye nim de ntia wadwene ho ntia se asem we so so ntumi en complaining kire busuafo we de ye kunu ni oyiri ntem
0: ntem asem
1: na we na asem ya koso ache na obaye so so busum ne kwa na ekone nim o se da bi asem ane kunu dia to ne so dia akoye sasabe ono nko ana yeden akofa bibi se dia ba ono ne te na bibi se atom ntia se bibi se esi na wo ka kire so oni ninjae wade nanso akwada we die wo mpene wo mba mu a na chese ono oyo ba de na onye owo e de na koche chese onye den eduna
0: na obai bai menim se wona twetwe koma kwa akiri ebisibisane ensemo menim se mu kakọ ba bi se ya abra se akronfo be ye ne sa wiye no ah bosumi echi wo hu se bibi se asie no omo ye ne sa wiye no menim se obisane dia ni kunu ne ene ne nhiemu
1: debi
0: akwanfo ne yesa ni kunu ne nhiemu
1: debi se akwa se hu ene suro ne omo aboto
0: okay
1: omo aboto ene ade no so jengiro mo ne so according to sister asamu che say jengiro mo ne so sabi aduana ade na ye ka no sa no e hu pa o because ye nua no ma bi ato omo da e wo kwan so kura po no e bi sabi kura tumi ejun so e wo ne ho na sabi woda ndam na bibi sei ebe jina wo so nti ama omo ankasa no omo kra edwane ama fi omo tim kra no omo suru na afi de ato oba yi e oba ma wa wanim na se oba ma otumi kese kire oba na je se we yi oba na ma nti oba yi tu nani bia je se menu e bai se wan fa nani ankyere plan bfm a wan fi obedi ne ho bone because ukunu etumi kase kire wa oba no hu de onye nti o se oba plan bfm otie plan b na manfo nsam omo de ba no na otie bi nti eto ni a watu nani ehu de onkwe de o ba plan bfm ni nuanom gana form ba etie no sei no ne nikunu etie atorenchem atu nani e o ba ma sei awade ne de menu njae ye na kwan a wo fa so fa efuru no akwada no mempe no e wo mabusuyem
0: eh asemu
1: Adriana ensamu sisi pa
0: oh
1: na menu ya ba ma no wanya de wona wo ye bema wona wo ye bema sabe bema nsu nsi nsuom ansa na waham wona wo ye bema nti wona wo di ideas anasa adwen e de beba ma obai because wodim so obai wanfa wachi wanbo adwaman wani wanim ena hu de siye na wo yi ne ba akwesha ne sase awalen de ye njae na nso oba we de mempa omebusuom a opese obai onye den opese obai ji ne confidence ntedua na sanka wonua bani ena odi nkomo we abeto wedim edua na afutu be na odi bema wonua baya na ase nukunu no kasa ben na nka onene beka
0: oh oto hene we kwade yakonde me no kwa wiye dida because the ye kan enye obaru na one obi hihye hu
1: dabi
0: eno ma tunu sese bi woni bema
1: dabi dabi dabi dabi dabi
0: ena o bema yi wa hoden asinka wo no mukoye
1: na wo kra ya chichiru
0: wa hoden anka wo no mukoye bra oya so woni wo yire beda no anka wo beko aje oba no
1: ye oba ni yanu no
0: wo jwa nya hwe ama na ye ama akronfo na ye no meye wi
1: na famu ne ma nyina ko
0: ena ono so so won timi enye ono na ebo no hu wa gaze akronfo ye mi fo afuru wa ana afuru na aba enye ono na ma na aba enje ube ka jere se unya no na akwara no ne se hu ana enko akwara no
1: eje na ye nu eba asam na odi aba na mu ye din
0: abrante na ngasa no
1: edu na asam na mu odin pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa utum se ma me no tifio so ha ha
0: na yakuru ya kire wa obede enye ni jimpo e wo fie na wati worum
1: na edu na obewo na waka kira kola isa ne papa ne hwan ya
0: akore susu ni mse wa ba fie ya jane enawum na abaka kire nse enye o papa ni
1: edu na ye nu eba asam na mu odin
0: na won se minu ma dwina wo abrante ni trim sanse sa bosumi we ya afie no nya bosumi ene o kasumi ya kire no na kire se ni ono no de nkonya ya nka onkose ne kura
1: edu na
0: e go ba lesa o kasa kire nje zo wadwene no
1: eye ya wo edu na ye ya wo ehun se mpenfo bu bebi sa wo di ubi bia be che kura no a
0: na se eya wa wo no ba ni de wo ntum fa wo ya nko ba
1: but ye nu ya be ma no na nka so onya abotre
0: because o se de ncha wo kasa ye ya na be meje di kakane se se akwan kwa ye wo no na ohwa kura na ni ma obe kai di si ye de na mo se akwan na ba ye no ni eno na mi hu se on pesu hu akwan
1: na
0: kura
1: oba na oba nzu su hu akwan ya no so be kai den
0: is it agora abe se na di bo akwan so pa
1: edu na
0: yes eno obe se enye ne ba no because enyo enyo ni na yini kwesi but
1: eh yes sister ni kunun
0: aha sa ro no be fara se enye ne ba no what do you say because enam sa di no suru ma akra ne bai to na dwinyina ne se but eno so so ba otrim enye yi
1: ba be man say ko take a decision bi on otumi o share buying crime bi na sabe munyina na nyame adom ya ngem nkwan firi mu nsem atorenchem na atomo na uyi obai ba ku share nsase ya sabe upa so ye nua bai odi ne ho awu
0: enti saka sana wakane ndiye nungu kwa nasu wakasa se akurano ompeno ompeno se nyo bani su njoko fana bae nyo bani kwa fana bae ena akurano mfuwe susu nungu kwa huna odi akurano akumom se nyo ndiye nungu kwa nasu wakasa ase mono
1: amane
0: debide ndi unti minka se ompa akurano na ompa akurano zisi akurano onkwehi ena eya uyere susu ni mameno
1: ena hile
0: enya su mpene bi na wakase ndiye fakwishi ubi eya uyere nono enti zisi no wo ubiya susu huni se obana fofura eya wo na yere no na one neti
1: enti ze re omo na enim ne yekoso
0: aha enti wo kwa na obaya mo biye hunse sa akura sa afunu kwa na obaya na fa no enye wa na obi bi so asa na enye wa na ye hwan oh enye ha na obaya di ba ye na ye yi na nka ekopie busu afu ni ma na se kwa bontia enye wa na ye hwan afa na obe kirim ese se bi akronfo na abanye mo yere
1: na eduana ye se ye keka mafunu ye keka madampan eduana asam na da osa na nyasam keto wo okay papa aji atum se obai enwo edia na akora wei eba ebusuonu mu a enije emba fie ho ba mi ni nikuni ntem
0: da bi ene eno so de e wa se wi wa dwin firi so
1: eye obana na be ma
0: o mu nyira be ma kwati tru
1: obai de na asem o de ba ha nyina no che se ono de enko ni hawo
0: ena meka no
1: nukunu no na ono no ye be ma
0: ena meka so ono ye so wi sa ni firi
1: de ono be jina bia no ono de o ye oba obedi na chi
0: e wa so be ma ni sa ni firi trim se ohu akora na ne bube fo na bibi se because enye oba no no ekwaye bibi bo ne ma akra ne bae na akra no so no se bi onyo no ani firi bibi ebeto maame ne yam waje aseo na wo su nim kwaade ne fa aso ma ne bae aha entino ekwa na fa aso ma bae no aba wie ayi nipa en wa ba entino enwa so be ma obi kura hu se ekwa ne siye ma akra kwaade fa aso de e fa aso bae wo akra wo ne akra ni asem na na oba no so ni asem wo asem de a wo na kronfo na wo no mo asem what do you say wo na kronfo na wo asem na enye se se ko ba se na wo ni fie wo hu na wo ni fie na kronfo ni e ba fie ho e ba ye oba ne sa enko oba nkwa kasa nka be kaso oba ne boa
1: na we de wanim
0: wanim na kronfo so anfo oba ne so anko dem wanim ho a na mo ye don be ye enti wo nim de ye ko so nyina enti ade enti na fie na wo be kaso akra no wo nyi no
1: enti de we ya nukunu na yi na ma no ono so yoba oba so de ni adwen no bechire no obedi so na we no hwe ahoyira yira ne ahotete ekoso na so da bi Obeba plan BFM no de na kosama beto yenim na ye de ama ganafo nia ganafo no nua mba mo befre adwe o mede bema no no obede so because ohun se bema no de siye no eya wo nti no anhwa na oba ikra no sabe na wadi akra ebesai en adwe na anokra so de ne kan ye din na wo kan so e ma hoto adwe na nipa bi wei anase bibi sei ebefre busu ma enuanom kra ne nje no ho
0: otu ho se de kan ye ne se ewo kwan ya ajane nano ebe ya bofa na ibe hu se si nana amna am soma kwan bae
1: nti na chese nka wo adwe de nka enane ejayi omunje oma de di
0: nka ta sukra eya wo ofri wo yire eya mu na aba wadi azio ofri wo yire eya mu na aba
1: ei
0: ehe nti no enwase enuafo kwan no onbere no behu se bibi se nana am soma kwan bae eya mu na mbe kam omate
1: adwe na
0: what is it?
1: Asamono de enka de woken de me oto he de me hu se enka anokre na anka woken. Na edwe na be din o. But e be din na ne kunu no mom na esenka otuminya abotre nampa o chiro bai kra no e kwan bi na o bai kra nya komato yim. Hwo yo ba o wasan fefru. E na kwan o fa so de fefru so enye kwan pa. Na hwe be mo ne ne te eye ne kunu o mote. Enso hwa se ma waka akire yenu ba yi. Edwe na yenu ya bayo kukuduro. Awa kukuduro pa na odiaba plan BFM. Awa kukuduro pa. Kampeni fosi brebla ma amani ama. Nansu tie amamfo ensama omude baha. Ema gana fo enya pemasibre no. Ose debi obaba plan BFM. Akuse mweno onfere. Onehe babe che. Yantuma gana fo. Di atu ninye. Die na wonye. Nukunuzwe yi neba kwa ashe nisa. Edwe na yenu ya bayo nasa mno. Are ho papa papa. Are ho. Area ho papa papa because me no be ma no edu na adena eding eding because me adie bi ho a e wa so for compare ho hwe edu na adi we no me na to me a anhwe adie me mekra me ye chen ni ame ni ba ye
0: eh o to he no o se ne nyina ne se o hwe bi a e free ba no a se o ba no empo e na okoye no hu biribia na so kwada na ne ho na ko yi no ho kira kronfo ma kronfo na ko do no Emane kwa yes, ebe yes adina, ene obetini brema amu oba. Akwafwa ba yesu, uu ya chichiri watu. Minu ya netuwa na ya ba yesu, ya chichiri watu. Ena sena omu weye, me yoba, adina metu miyaye. Wati ya zuyentino, uni oba ni nisi u, ebi ya umuo.
1: Na zesia soko, wafi akro mfuwe kwa hini.
0: Ena jameka no, entino u, oba ni de uni ni niyase mbiya. Die esinu no, akuransu ni akuransu niyase mu. What is you? And you know, they say no, won't mean for a confound who he and call Banoso. And found quack crowns money.
1: And Timmy, dear, and Yami, when he say, Gunner for your my dream, we are. I'm say, Plan B said the end, Debiano. You bet one among a call or Berman also swearing. Eho, na, yenim emrenim fui. Ye, the old mamma, no one whom Berman also Casana said, they will be ye yawno. E free ni mu na wetu mene ni yiri atina fefefe buka obayi en hanua anadi yako no nene jia anko mfamba plan DFM
0: debi
1: asama no emu ya ding pa nte ne die nka yenu ya numba anasa nka yenu ya sofufu webi kure tu miifre na nka yenu ya futu bi ama yenu ya baya amse yenu ya bayi asama no hanu pa hanu ebiana
0: otuwa yene yanko ado etifu homrana fi yeah, I'm sure the TFO so Ebeka at the Afanwa.